0: Cuatiañe'e ohaiva'ekue San Pablo Filipo guápe. Chepehenguekuéra. Oimero Cristo ome'era EPM ipokatu peporomokyne'ỹ hag̃ua. Pemborayhu peneatõiramo peporombovy'ajey hag̃ua. Opavave pehupytýramo peteĩ espíritunte. Peporoporiahu rereko kuãrõ. Pechemyenyhẽna vy'águi peikóvo ñondivepa peteĩ py'ápe. Peñembojoajúvo ñondive peteĩ mborayhúnte, peteĩ espíritunte ha peteĩ tembipotante. Ani pejapo mba'eve pénte sewi térã pejejapógui. Jejapo'ỹme uvéi ha peteĩteĩ toguereko hapichápe mba'eguasuvérõ guáicha chugui. Avave toheka'ỹ pe chupénte ouporãva, pe ouporãva hapichakuérape avei katu. Cristo ñemomirĩ ha jeherohory. Peikókena ojoapytépe Cristo oikohaguéicha. Ha'éniko tupãva'ekue opaichavo nahakate'ỹi itupã rekóre. Opoíva'ekue uvéi peimba'évagui ha oiko tembiguáiramo. Oikóvo oikohaicha opa yvypóra. Ou yvy ári ñandeichagua yvypórãrõ. Oñemomirĩ ijupevoi iñe'ẽrendúvo omano meve osãingohápe kurusúre. Upévare tupã ohupi chupe yvateve opavavégui ha ome'ẽ chupe upe téra oĩva opa téra ári. Ikatu hag̃uáicha Jesus réra renondépe. Oñesũ opavave oĩva yvágape, yvýpe ha yvyvýpe ha opavave ohechakuaa hag̃ua Jesucristo ñandejaraha. Tupã petúva oñemomba'eguasu hag̃ua. Tupã ñandejara ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñandejara.